0: inana asatu mu mukaga nsanvu mu satu Speed Plus Holdings Company Limited. Kasabe mukadde wange abalamuseeko era tugende maso biidhinillah.
1: Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya Rabb. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abalunja bakizamina abadi kushukumu salamu katonyeze mwenda pala FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tumibaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matende guna nanyini buyenza guna achatu wadda kublamu tugamati alhamdulillahi wa rabbil alamin. Tumusaba Allah azza wa jal asroku sasana mirembe ili uwashiti wa nabwa fa Muhammad
0: sallallahu alaihi wa sallam.
1: Tumuanja gira Allah atuwaburu nji awulimu kasala kona ya Rab. Allah taso biawulimu innahu waliyu dhalika walqadhi alayhi buliyumu mbila zalimu tukamati alhamdulillahi rabbil alamin
0: amin ya rabbil alamin
1: alayka chikakataku anta alama ukuchimanya anna laka alhurriya antakraha afaal shakhsima dembe yu ukutamu wa munti nebi kurubi kurubi dembe yu ukutamu wa munti ya nebi kurubi Ulubi bimea kuzimu kwa tupikulachi.
0: Antakura
1: haa? Hei. Afaali shakhsi maa.
0: Ok.
1: Dibuni bimea kula. Namu kulachi. Yanta maa. Namu ilu dembe juu. Diabu mtu. Walakin. Na ye. Laisa tifi hakika. Walaisa fi hakika. Tishika kataku. Ilasi chateka joli. Antusha uweha sumaata. Kono nalinyali ya ulo kutamu wa mtu no kono nalichi
0: nalinyali
1: kwa dembe ili mutamwa nesicha teko juli kono nalichi
0: kwa hono dembe ili kumuka kanya
1: kumuka kanya kumuwa jirizo kumute berida mshawe echo chicho kwa mbija kuzi tuyukula chi tuyagala neto kizi kwa kumute mele na kono nalinyali. Yena gobo tamidwa wegeleza nga nyo kono nerichi
0: eri nyari
1: tobera nga muliaza amanya mukutamwa chika kataku tobera nga muliaza amanya mukutamwa abantu batamwa namazima nambo zanga katika bamida yamba dishi na ganti use we black hiyo ninga jela kanzu jiru roko ya kutamwa na ganti yaka black utaza kwa bala white ninga jiba dianti
0: jiti white
1: jiti white nilo kwa kula chi nunga niko ni chulo chayo gende chitufu wasi chitufu wakati weza kutuwa chitufu inakamu chitufu chawecho nyinga lewe dani chayo gende chit
0: yoyo muntu
1: yoyo muntu oyo mwe dembe ryo kutama wa muntu ya nere dembe ryo niyo kono nere nyaji si dembe ryo
0: si dembe ryo
1: ile chukufulani wako tiyo guatama wache mwagele kwa vyatali chichigamu chungo bichagama idha katata ala kataka maa shakhsi maa bubango kutudewe mkula gana wa muntu ya naina nolimilolo mkutuleko faqta alsanaka anhu bokukranga ngukulagala no muntu yenanga wa mutamwa no lulimi rwolo mukutuleko wenze kusinkana Allah agoliwa tamwa ya kuingizwa mulizo ninga mwata mwacha baganda kumwogera ko byatali kumutemerera kumuvumanga byenanga rwobikola ki kati nti dembe yo boko

0: jalla jalalu
1: innal hasanat idhhibna sayiat kati abantu bote mabanawe batani ko kubanti babogera ke bitalibishi
0: kitofu
1: gudembero mutamwa niyo kirangichi
0: kitofu
1: ila mazima gasimayo kubera amalonji munsi muno iyo guwachawa neno yogere kitofu cyari atisajja kusika
0: naye
1: niye kambala burundi gemazima mbono kastagama antu yambala burundi baga antu mukoti tidya bozanti anawo bujulizi sajja kusika agala niye kasala asala bichoyo taina byasala olingi demisango bakwemuza ku msajja ali ata ngo muchawa kitufu wa muchawa nakumuza ku nsonga no ganta taina ningo chimenye tsubu ya chikola chi Eyo kategedde
0: kategedde nyo
1: kati atebo mwana kusudde mu aya oweza lokuyingira mu bachigambe echo manna'i lil khairi mu'tadin
0: athim
1: wali abantu nga baziba birungi bote bagula birungi webiri wadasi agendo be kuwanga ino bigalira yesu mbo zansa kabda hamedo yeji alina somero te mulimba mulekwa abakulimba bawa bana babaganda be agatabagatte sigwa agendo kumuwa sente ne okula tazikiyo gamanti mwebali atengo chimanyi mwebali no ganti wana imu wajakunsinga kunsinga kamono ne tetwali sambuda gushi dembe yoko chawo muntu ye nagendo chawo ya gando kuchawa kubanga wantu situa kubela chichibu situa galika ne si dembe yokono na muntu woko zechi wotame doko na linyali chyo muntu mwamu kanaga wabai nevi tunjibu sigarenga bichi
0: birunji
1: nevi yusanga chi
0: bibi
1: ndeti ya kutumia gina ngo yogira bibi kenda waka kuloku tanda ala ganti wala tansa ulfadla bainakum bambanga mchia wakana temeda bilanga yonti mwali mbuse kwa mbanga nga mwali mwaga ansansu kulawa temekila bilanga ako kajaba ya mboku mabana mwali sembu fumunga mwawu kanyi matulaka nye katifula yutu cha watu kasto cha wanga mwishimu chukula chi Mwishimu chukua chibi Mwishimu chukua chibi Mwishimu chukua mkazi wa ambaliga Mkazi wa lenyo Wendami na antu wachaye watamidua Afo wapadu datida fukua wa ambaliga Omoyu la dugala Mwishimu Mwakubu uzo yugula vichi Vivi yelele vyo kula chi Kwa wanga wakula chi Nei mbatu mimi unyumia vivi ninge yungi vyo kula chi Ovimanji Mwacha wangu mtu Nolumi lumi kula chi Lumuchawe Tukina kusika na Allah sasa ya Rabu kwa musi nkala ngabantu bitwagala atibito jeke muliro chabulabe abana kana kaisi kabagabe kabla hamid muhimu kubitume wanga zanga tu tuliba na kuwa ku masimu gafika no gamani chicho mediono kwa kwangu ino mtu kwa chawa atinga cha mugobelela achizo kwa philosophy ngawa muta matu mwagala chukanga tosa ku video mulabe tosura kubana sanyo kuhuli za malizo gamenti taina makulu atengo bedu mtunde kenda chikatando chikabidi chisigala chikumila na kukumutima guwa ngo chaye nolimi ulukule chi mvee koto mungi lako usigaze michi emirembe tutunuli ulombo lombo bwani tukenti ulombo lombo bwa maharami tukenti atake doku wanga musilamu nga muntu mukuru ategera busatu wabuchi bukulu nyo netugamba kati omuchala singa agenda chabade chuzo chafu singa omuchala abedda amazo kufuna sente entanda wedi ezimtwala zikola chi
0: wezi
1: ne company mtwala kula chi
0: wedi
1: nenga amisingani mahram tamukola chi
0: tamulini
1: ati Allah nagira omuchala yina kula chi
0: nafa
1: kati wafa babu za chibuzo fahal yukhraj mal hajj min tarkatiha mumali yetu jamu hija mutarka yalese
0: Okay.
1: Kwa toga nte mtu wafude nga manji wa hija nga sutuna gaba na bintu evi kabelenga ya lama wati ya lama tumana kujamu haki yani ya Allah kati umuchawo na badda misinga maharam tujamu motarikaye tarikaye mali jako zechi jalisi tujamu sinta za hija awa hivu wainamu kaulani evi gamba wimeka bibizi di ahli ilmi mba hivu wala gamba tujamu tutukula si kuwanga abadi tanawa kumala ulombo lombo bachi
0: wa
1: hija awalabu kuli chitujo gamanti chiti rajih agamanti waladhi rajahaw ibn Qudama rahmahullah umu kubayivu agamanti chiti rajihi

Kuchukumi, Musa mkatuanze mwenda po wafla radio. Kula msa kumna Uganda. Nesha mse singa vyo na. Echa sama alaikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Nenkwebaza. Ajotu sizako engaro. Echa chuna kuno. Urayu nakulu wakusatu. Enakuzume zini makumi abiri. Mwezi gwa kutano. Mkumi bini makumi abiri mu mkaga. Agwe mwaka zidi tano. Ezao kanya kusawa tano. Eze echa chuna kuno. Urayu. Of course, kazi sawa tantu watu ingira wanopatu kwa chisinga ukuvaa kwa musike iebie mizanyo munda mguwange na Uganda kulikaru wa Afrika ateko sani wali yedi kulikaru wa Bulaya zaa Ivan Mulinda kula timu enene ya pale FM Sports Team wetugeno kumanga utambula paka sawa zigena kubera mukaga binja wiko za maulile anadara wanomunda mguwange na Uganda muligi enkulu ya Star Times Uganda Premier League wali ya maulile agario tulageza kukubanga tubo liyao, tugaziwa muko, anadala munte katekeyo. Then govudo kao, wali kukarua Bulaya, binje vita, vichi atambula, ndada kusaidieyo, kutimia aseno, mawele manji, gacha jia kusaidieyo, ateko sam, ndawala gatambula, ukufuwa kwa lili mumpaka, za UEFA Europa League. So ye muko hebyo, obo liyao, vitikelo kubanga tulia kuna kuno, uruwa lero, na itunafuna umu waganya, nawe njia banga, mkwega tako, tubenga tambula fena anadara amunte katekeno. Kali, angatandi kideko kwa liri ebwerewe guanga amumpaka za UEFA Europa League. Faino zempakezo, zili mkusambu na kuno uralero. Elanga faino, ili wakati wa timu ya Aston Villa. Okuva ko wali eri munda mugwanga eri abungereza abali mukutunka ane timu ya Freiburg okuva ko wali eri munda mugwanga eri Germany tugenda mulaka dakika amakumi ana mwetano agasose nga timu ya Aston Villa abakulembere timu ya Freiburg go zili biri kuwerere ajukira timu ya Aston Villa wasobutenesiwa Unai Emery abadi wageza kukubanga bali seburungi okufa ito tanika campaign yeno ya mkumi bili makumi abili mwetano mkumi bili makumi abili mukaga chendo zanti ebimu oboli ya wageza kukubanga yue fude ebie nja ulo ye mutende si Unai Emery gwendo zanti banga damaze muda mguanga ya abungereza ne banga lakava dageza kukubanga toboli atende kumupira chigeza kukubanga te chiambieko timi Aston Villa okubeera webali sawa ya kakati. Ona Emery wetuogera ku mpaka za UEFA Europa League yomu kwa wabatende si oboli ya wota inza kubango busa maso wafu inatu mjukira bulungi mwaka guwa kumi bili makumi abili mugumu ngaline timu ya Villarreal ngo mutende si omujufu yaso kubanga te ya wangula echikope echo then elafu inatu

Mbade nchatele za muko masimu wanu katono nyuna ye ndoza abakuru ncha bajagiza koko wange songeza te baziku wa saka nyaburu unji nyunyi ni dara akusaidieyo na inga gamba cha muganda wange muganda wange Karuma wale kubanga na utama na fubaka ambulavye ngambi sebo kori utumbu de simu bali muzitele za muko na era ninzo butabafuno lwa lero ndoza nakuja kubya rwancha nisha abba kuba akadde ko kalabika kampedde ko mugenda kunzikiriza nsembye muganda wangu wa Chef Paints wele kubanga ate utambwe na fiku saidi eyo nabagamba mukozesa abantu abali professional anaddala mu mirimu gye bakola mugenda ne mukozesa abantu tabu ne bagwira ate ne mtani ko kubanga mwekwasa Gweno sige nyumba na kubiri ranji na kulukuta nutaniko kuweka sechachara nchio kuzeseza so munu nye kuwa Chef Paints pano nubasizi wa ranji edaba ino wukugu muri mwogu gwe bakola ipisele bisinga mwe kuwa sechachara nchio kuzeseza nengo bori yao asize ya taina wukugu bumala sawa kudu wabo basangu wali buloba mujabano unyako mwagalo basi gira enyumba za mwazite magane biba Chef Paints esonge bajakubanga te bajikuwasaganya aburu unji nyonyini dala

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق